0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas, kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Umirovljenicima u Hrvatskoj počinje isplata mirovina za kolovoz. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje potvrdio je da će mirovine biti povećane za 5,40%, a uz kolovošku mirovinu bit će isplaćena i razlika za srpanj. Novo usklađivanje primjenjuje se od 1. srpnja 2026. godine. A aktualna vrijednost mirovine povećana je sa 14,84 na 15,64 eura. Primjerice, mirovina od 500 eura povećava se za oko 27 eura, ona od 600 eura za približno 32,40 eura, dok kod mirovine od 800 eura povećanje iznosi oko 43,20 eura mjesečno. Ovo je drugo redovito usklađivanje mirovina u ovoj godini. Prema zakonu mirovine se usklađuju dva puta godišnje, od 1. siječnja do 1. srpnja, ovisno o kretanju potrošačkih cijena i prosječnih bruto plaća. Od ove godine pritom se primjenjuje povoljnija formula za umirovljenike. U izračunu se u većem udjelu, odnosno 85%, uzima faktor koji je povoljniji za korisnike mirovine, dok se drugi faktor računa sa udjelom od 15%. U ovom obračunu veći utjecaj imao je rast plaća, a konačna stopa usklađivanja iznosi 5,40%. Prve povećane mirovine tako već počinju sjedati na račune umirovljenika zajedno sa pripadajućom razlikom za srpanj. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je novo rješenje o određivanju zona nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge. Nakon što je posljednje izbijanje bolesti na području naselja Veliki Rastovac u općini Crnac potvrđeno 4. kolovoza, protekao je propisani rok od najmanje 30 dana od preliminarnog čišćenja i dezinfekcije, a provedene su i službene kontrole objekata na kojima se drže svinje. Time su ispunjeni uvjeti za ukidanje zone zaštite na području Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije, kao i zone nadziranja u Virovitičko-podravskoj županiji te dijela zone nadziranja u Osječko-baranjskoj županiji. Ipak, zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, pojedina naselja na području Virovitičko-podravske županije i dalje ostaju u zoni nadziranja. Riječ je o Budakovcu, Detkovcu, Novom Gracu i Vladimirovcu na području općine Gradina, te Kapincima, Novacima, Vaškoj, Sopju i Sopjanskoj Gredi na području općine Sopje. Iz ministarstva naglašavaju kako ukidanje zona zaštite i nadziranja ne znači automatski ukidanje zone ograničenja 3, u kojoj i dalje vrijede posebne mjere i kontrole vezane uz afričku svinjsku kugu. Početak nove školske godine donosi i novu priliku za najmlađe koji žele razvijati svoje glazbene vještine. Glazbena škola Milka Kelemena, područni odjel Čačinci, organizira jesenski prijemni ispit za upis učenika u prvi razred osnovne glazbene škole. Prijemni ispit održat će se u četvrtak 10. rujna s početkom u 16:30. Učenicima je na raspolaganju 10 različitih instrumenata, a instrumente je osigurala općina Čačinci. Tako svaki učenik može odabrati instrument prema vlastitim željama i interesima, te napraviti prve korake u glazbenom obrazovanju. Prilikom upisa roditelji i djeca dobit će sve potrebne informacije o programu, načinu odvijanja nastave i mogućnostima koje pruža glazbena škola. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 9 prometnih nesreća, 4 s ozlijeđenim osobama u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede, a 4 osobe zadobile su lake tjelesne ozljede, te 5 sa materijalnom štetom. U jednoj prometnoj nesreći počinitelji su napustili mjesto događaja. U jednoj prometnoj nesreći počinitelji su bili pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 275 prekršaja, od kojih 18 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 95 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 40 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 27 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 1 prekršaj upravljanja vozilom prije stjecanja

0: prava na upravljanje, 5 prekršaja upravljanja vozilom za vrijeme zabrane upravljanja, 2 prekršaja tehničke neispravnosti vozila i drugo. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 1,96 grama po kilogramu utvrđena je kod 34-godišnjeg vozača koji je zatečen kako upravlja biciklom u nedjelju 6. rujna u 1 sat i 28 minuta iza ponoći u Slatini. Najveća brzina kretanja vozila od 99 km na sat utvrđena je stacionarnom kamerom u utorak 1. rujna u 16 sati i 46 minuta na državnoj cesti 2 u mjestu Pitomača, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat. Tom brzinom upravljao je vozač osobnog automobila domaćih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 4 vozača, od kojih jedan zbog vožnje pod utjecajem alkohola, a jedan zbog vožnje prije stjecanja prava na upravljanje. U utorak 8. rujna u Bočinskom svetištu proslavljen je blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, Mala Gospa. Nekoliko tisuća hodočasnika, među kojima i virovitičko-podravski župan Igor Andrović te načelnik općine Vočin Predrag Filić, na blagdan Male Gospe bili su u svetištu Majke Božje Vočinske, gdje je euharistijsko slavlje predvodio požeški biskup Ivo Martinović u zajedništvu sa svećenicima iz župe Slavonsko-podravskog arhidžakonata. Središnjem misnom slavlju prethodila je pobožnost križnog puta na Vočinskoj kalvariji, a na vanjskom oltarnom prostoru vjernici su se mogli pripraviti za misno slavlje kroz duhovno-molitveni program. Prije i tijekom svetih misa hodočasnicima su bili i na raspolaganju svećenici za sakrament svete ispovjedi. Europska unija priprema uvođenje još jedne naknade za male pakete, ne bi li tako zaustavila ogroman priljev jeftinih kineskih proizvoda u Europsku uniju. Naime, tijekom 2025. godine carinske vlasti obradile su oko 6 milijardi paketa iz internetskih trgovina. Više od 90% paketa došlo je iz Kine. Kako bi smanjila taj priljev, a ujedno smanjila i ulazak jeftine robe na tržište Europske unije, Europska komisija uvodi novu naknadu. Tako će se od 1. studenog primjenjivati novi porez na proizvode naručene putem interneta i uvezene u Europsku uniju. Kako navode u priopćenju iz Europske komisije, radi se o naknadi za rukovanje malim paketima. Visinu naknade odredit će Europska komisija, a naplaćivat će je nacionalna tijela. Prije nego što mjera stupi na snagu, moraju još formalno odobriti Europski parlament. Iz komisije ističu kako je cilj pokriti rastuće troškove koji proizlaze iz sve većeg broja malih paketa. Prije svega troškove inspekcije i praćenja uvoza. Ovo će ujedno biti druga naknada koja je uvedena za male pakete ove godine. Podsjetimo, od srpnja 2026. plaća se carina na jeftinu robu iz inozemstva. Točnije, plaća se fiksna stopa od 3 eura po skupini proizvoda u pošiljci. Da je to imalo velik utjecaj na naručivanje paketa iz Kine, pokazuju podaci iz Francuske. Njihovo ministarstvo gospodarstva poručilo je kako je od srpnja uvoz malih paketa u Francusku pao do 40%. Nova naknada za rukovanje dio je šire carinske reforme. Osim nje, predviđeno je dodatno olakšavanje globalne trgovine, učinkovitija naplata carina i pooštravanje kontrola nad robom koja nije u skladu sa propisima, odnosno opasnom ili nesigurnom robom. Osmoga rujna oko 22 sata u Slatini, prema do sada prikupljenim informacijama, muškarac je oštrim predmetom usmrtio žensku osobu, izvijestila je policijska uprava Virovitičko-Podravska. Osumnjičeni muškarac zatečen je na mjestu događaja, te je odmah uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Na mjestu događaja provodio se očevid od 2 sata i 13 minuta do 5 sati i 51 minuta ujutro, kojim je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru u suradnji sa policijskim službenicima policijske uprave Virovitičko-Podravske. Nakon završenog očevida tijelo preminula ženske osobe prevezano je na odjel patologije Opće bolnice Virovitica. Kriminalističko istraživanje je u tijeku. Promjenjivo i pretežno oblačno i unutrašnjosti osjetno svježije. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu lokalno izraženiji. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo. Na sjevernom dijelu uz obalu bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19. Na Jadranu između 19 i 24. Najviša dnevna od 20 do 26. Na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.

0: Orahovačko na 95.7.
1: Lijetilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leđa

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-Podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, Osnaživanje, Suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
5: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman.

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: naš dom. Predsoblje Nepo Plus 135 eura, kuhinja Meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol Best 97 eura, garnitura Mini Ring 779 eura, regal Bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Radio Orahovica 95,1.

0: Odigrana prvenstvena nogometna utakmica između NK Sloge Zdenci i No Limit Twina iz Virovitice. Program se nastavlja 22. rujna sportskim susretima umirovljenika, a središnji dio obilježavanja bit će svečana sjednica općinskog vijeća 25. rujna u 15 sati. Dan kasnije, 26. rujna u 18 sati, održat će se zdenački susreti u organizaciji Kuda Zdenac iz Zdenaca. U nedjelju 27. rujna na programu su ribički kup od 6 sati i 30 minuta te dječje sportske igre od 15 sati. Obilježavanja dana općine Zdenci završava 29. rujna prijemom policije u 10 sati te svetom misom u 11 sati. Ministarstvo unutarnjih poslova raspisalo je natječaj za nabavu 40 novih fiksnih radara i 120 kućišta. Ukupne procijenjene vrijednosti 2,725 milijuna eura bez PDV-a. Novi radari moći će nadzirati najmanje 3 prometne trake istodobno, mjeriti brzinu vozila u oba smjera te bilježiti nepropisna pretjecanja preko pune crte. Radit će danju i noću kao i uvjetima smanjene vidljivosti, te očitavati registracijske oznake vozila iz Hrvatske, država članica Europske unije, a i niza drugih zemalja. Kućišta će biti postavljena na više lokacija nego što će biti samih radara, pa će se uređaji prema potrebi premještati. Lokacije će odrediti MUP i neće biti javno dostupne. Rok za dostavu ponuda je 9. listopad, a okvirni sporazum predviđen je na 2 godine. 10. rujna obilježava se Svjetski dan prevencije suicida, čiji je cilj podizanje svijesti o suicidu kao važnom javno-zdravstvenom problemu te poticanje aktivnosti koje mogu pomoći u njegovoj prevenciji. Ovogodišnja poruka glasi: mijenjajmo narativ o suicidu, započnimo razgovor, a naglasak je na otvorenom razgovoru, smanjenju stigme i stvaranju okruženja u kojem osoba koja prolazi kroz teško razdoblje može potražiti pomoć. Iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije ističu kako suicid najčešće nije posljedica samo jednog događaja ili okolnosti, već na rizik mogu utjecati različiti psihološki, zdravstveni i socijalni čimbenici. Posebno upozoravaju da razgovor o suicidu ne povećava rizik od suicidalnog ponašanja. Naprotiv, otvoren i empatičan razgovor može biti prvi korak prema pomoći. Važno je osobu saslušati bez osuđivanja, ohrabriti je da potraži stručnu pomoć, te u slučaju neposredne opasnosti odmah kontaktirati hitne službe. Vremenska prognoza. Promjenjivo i pretežno oblačno i unutrašnjosti osjetno svježije. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu, lokalno i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu uz obalu bura, najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato.

0: Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook, Instagramu, pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan, informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, 95,7 Radio Orahovica.

0: Bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem: vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099 455 1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7. 95,7. Samo hitovi.

0: Bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding,
2: ding. Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Brit trgovina Orehovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
5: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
6: 95,7 samo hitovi.

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

Vodi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici i danas ima odličnu ponudu. Na jelovniku su pečeni batak, zabatak, mlinci i salata. A sutra, 11. rujna, na jelovniku je varivo od kelja i faširka. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite već sada na telefon 099 302 0547 ili dolaskom u restoran Ložiona. Gablec su u ponudi od 10 do 14 sati.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: imaš dom. Predsoblje Nepo Plus 135 eura, kuhinja Meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol Best 97 eura, garnitura Mini Ring 779 eura, Regal Bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Općina Zdenci tijekom rujna nizom događanja obilježit će dan općine. Program se nastavlja 12. rujna u 8 sati igrama branitelja u organizaciji Udruge branitelja općine Zdenci. U petak 18. rujna od 20 sati održat će se kirvajska zabava u organizaciji DVD-a Zdenci. U nedjelju 20. rujna od 9 sati na rasporedu je gađanje glinenih golubova u organizaciji Lovačke udruge Šljuka Zdenci, dok će od 16 sati i 30 minuta biti odigrana prvenstvena nogometna utakmica između NK Sloge Zdenci i No Limit Twina iz Virovitice. Program se nastavlja 22. rujna sportskim susretima umirovljenika, a središnji dio obilježavanja bit će svečana sjednica općinskog vijeća 25. rujna u 15 sati. Dan kasnije, 26. rujna u 18 sati, održat će se zdenački susreti u organizaciji Kuda Zdenac iz Zdenaca. U nedjelju 27. rujna na programu su ribički kup od 6 sati i 30 minuta te dječje sportske igre od 15 sati. Obilježavanja dana općine Zdenci završava 29. rujna prijemom policije u 10 sati te svetom misom u 11 sati. Ministarstvo unutarnjih poslova raspisalo je natječaj za nabavu 40 novih fiksnih radara i 120 kućišta. Ukupne procijenjene vrijednosti 2,725 milijuna eura bez PDV-a. Novi radari moći će nadzirati najmanje 3 prometne trake istodobno, mjeriti brzinu vozila u oba smjera te bilježiti nepropisna pretjecanja preko pune crte. Radit će danju i noću kao i uvjetima smanjene vidljivosti, te očitavati registracijske oznake vozila iz Hrvatske, država članica Europske unije, a i niza drugih zemalja. Kućišta će biti postavljena na više lokacija nego što će biti samih radara, pa će se uređaji prema potrebi premještati. Lokacije će odrediti MUP i neće biti javno dostupne. Rok za dostavu ponuda je 9. listopad, a okvirni sporazum predviđen je na

0: ističu kako suicid najčešće nije posljedica samo jednog događaja ili okolnosti, već na rizik mogu utjecati različiti psihološki, zdravstveni i socijalni čimbenici. Posebno upozoravaju da razgovor o suicidu ne povećava rizik od suicidalnog ponašanja. Naprotiv, otvoren i empatičan razgovor može biti prvi korak prema pomoći. Važno je osobu saslušati bez osuđivanja, ohrabriti je da potraži stručnu pomoć, te u slučaju neposredne opasnosti odmah kontaktirati hitne službe. Vremenska prognoza. Promjenjivo i pretežno oblačno i unutrašnjosti osjetno svježije. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu, lokalno i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu uz obalu bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
2: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95.7.

0: novo u Orahovici. RL Fizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U RL Fiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. RL Fizio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim melodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
3: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
0: Optika Anda donosi čak 40% popusta na sve sunčane naočale i 50% na sve dioptrijske okvire do 15. rujna. Tvoja Anda.
4: Vlada predstavila novi paket pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan 260 milijuna eura. Rekordni turistički rezultati u srpnju i kolovozu. PSG i Barcelona do uvjerljivih pobjeda u Ligi prvaka. Rukometaši Zagreba svladali Celje u Ligi prvaka.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Vlada je predstavila novi paket pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan 260 milijuna eura. Zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena nafte, fokus je na ograničavanju cijena energenata, pa su mjere produljene do kraja ožujka. Premijer Andrej Plenković.
5: Kad je riječ o mjerama za sprječavanje rasta cijena električne energije, to je najveći dio paketa, on iznosi čak 126,4 milijuna eura. Predvidjeli smo i mjere za sprječavanje rasta cijena plina i toplinske energije. Naime, riječ je o mjeri paketu vrijednom 43,7 milijuna eura ukupno. Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Sprječavamo povećanje cijena plina od 16%.
4: Za najugroženije ide voucher pomoći za energente u iznosu od 70 eura, a subvencije se nastavljaju između ostalih za poljoprivrednike, ribare, prijevoznike, studente i branitelje. Vlada je u saborsku proceduru poslala prijedlog odluke o zbrinjavanju neopasnog otpada na lokaciji PPK Velebit u Gospiću, nakon što je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio postupak za uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona otpada iz velikih vreća.
5: Munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, biti oni koji će provesti ovaj postupak, i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 eura, koliko je bila i ponuda tvrtke, odnosno ponuditelja koji je na kraju odustao od posla, i to u vrlo kratkom roku. Rok će biti maksimalno 45 dana.
4: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković napomenula je da se radi o neopasnom otpadu, te pojasnila zašto nije raspisan novi javni natječaj, nego je postignut dogovor s cementarama.
6: Budući da bi pokretanje novog postupka nabave dovalo do dodatnog odgađanja i neizvjesnosti, potrebno je bez odgode osigurati drugo, zakonito, provedivo i financijski kontrolivo rješenje. Otpad će se, gdje to dopuštaju njegova svojstva i dozvole izvršitelja, usmjeriti na energetsku oporabu u cementnoj industriji kao zamjensko gorivo umjesto na odlaganje.
2: Media servis. Vijesti.
4: 40-godišnjak koji je u Slatini ubio svoju suprugu bit će priveden pred suca istrage u Bjelovaru. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina zbog femicida je naložio upućivanje stručnog tima policijskih službenika u policijsku postaju Slatina. Premijer Andrej Plenković.
5: Treba preispitati sve okolnosti koje su dovele do ubojstva, uključujući i postupanje svih institucija čija je zadaća zaštita žrtve. Svrha takvog postupanja nije prejudiciranje krivnje ili odgovornosti bilo koga, već način da ovakve događaje na vrijeme, ako je to moguće, predvidimo, spriječimo i u konačnici adekvatno kaznimo.
4: Život je izgubila još jedna osoba stradala u požaru na području Omiša. U KBC u Split jutros je preminula ženska osoba u dobi od 58 godina. Riječ je o trećoj žrtvi požara. Jedna je osoba preminula na samom požarištu, dok su dvije podlegle teškim ozljedama u KBC u Split.
2: Media servis. Vijesti.
4: Iza Hrvatske je rekordan turistički kolovoz. Ostvareno je više od 5 milijuna dolazaka i 31 milijun i

0: za prihodi su iznosili 3 milijarde i 470 milijuna eura, što je rast od 15,8% u odnosu na 2025.
1: I želim zahvaliti još jednom cijelom turističkom sektoru na suradnji, angažmanu i spremnosti da odgovori na izazove ove turističke godine, posebno naravno u dijelu cjenovne konkurentnosti.
0: Direktor HTZ-a Kristijan Staničić otkrio je da najveći rast bilježimo u dolascima Mađara, domaćih gostiju, Čeha, Talijana i Slovenaca.
2: Najposjećenije turističke destinacije ove godine bili su Rovinj, Dubrovnik, Poreč, Split i Medulin.
3: Media servis. Vijesti.
0: Vladimir Putin želi postići dogovor o okončanju rata u Ukrajini, poručuje američki predsjednik Donald Trump nakon, kako kaže, sjajnog razgovora s ruskim čelnikom. Sa stranačke konvencije u Teksasu upozorio je i da rat s Iranom neće završiti prije međuizbora u SAD-u. Iran očajnički pokušava utjecati na izbore kako bismo mogli dovesti lijepu slabu skupinu ljudi, ostaviti ih na miru i dopustiti im da imaju svoje nuklearno oružje. Izvorno sam želio postići nuklearni dogovor, no toliko smo daleko od cilja, tako da to ne tražimo. Da, pregovori bi se mogli dogoditi, ali to nije nešto što mi razmatramo. Ovaj rat će završiti odmah nakon naših izbora.
3: Sport.
4: Aktualni europski prvak PSG odlično otvorio novu sezonu Lige prvaka. Parižani su na parku Prinčeva s čak 6-1 sladali Slovan iz Bratislave. Barcelona je pred svojim navijačima nadigrala Feyenoord 5-1. Do pobjede je stigao i prošlosezonski finalist Arsenal. Na gostovanju kod Napolija slavili su s minimalnih 1-0. Liverpool je na Anfieldu s 2-1 sladao Atletico Madrid. U Lisabonu je Sporting s 3-1 bio bolji od Galatasaraja. Uvjerljivo je slavio i Stuttgart, koji je na domaćem terenu s 3-1 bio bolji od norveškog Vikinga, kluba koji je izbacio zagrebački Dinamo u play-offu. Večeras od 18.45 igraju Fenerbahče Roma te PSV Šahtar, dok su od 21 sat na rasporedu Como Leipzig, Bayern Bodo Glimt, Manchester United Sabah te Slavia Prag Lan. Nogometaši Dinama uspješno su krenuli u obranu naslova Kupa Hrvatske. Modri su ušli u osminu finala pobjedom 5-0 u gostima kod Bedema i Vankova. Strateg Dinama Mario Kovačević o novim igračima.
5: Mislim, vidio sam jako dobre stvari, vidjeli ste kod Luke, jedan ruca, mislim, ali mene to nisu ni upitni igrači, samo trebaju doći na 100%, ono što kaže, što prije, tako da će oni za nas biti itekako pojačani. Još je tu bilo i mladi igrača, da ne spominjem tu Fuzi, mali je jako mi se danas dopao, tako da jako dobre stvari, znači ćemo izvući iz ove utakmice.
4: Iznenađenje je priredila Segesta, koja je s 3-1 doma bila bolja od Osijeka. U osminu finala su još prošli Slaven Belupo, Slavonija Požega, Lokomotiva, Gorica, Vukovar, Varaždin, Mladoš Dralovi i Rudeš, dok su to ranije uspjeli Hajduk i Istra. Rukometaši Zagreba uspješno su otvorili novu sezonu Lige prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske u Areni Zagreb su s 31-29 bili bolji od Celja. Strateg Zagreba Hrvoje Horvat.
6: Prvo poluvreme, jako dobra defensivna utakmica, malo je bila sporija lopta u napadu, koja tehnička greška više, tako da nismo završili poluvreme željenim rezultatom i nekako nismo uspjeli zatvoriti tu utakmicu ranije, iako smo imali priliku. Celje je bilo dobro, Celje je dobro trčalo, kažnjavalo je svaku našu grešku i ostali smo u neizvjesnosti do kraja utakmice.
4: Iduće srijede Zagreb ide u goste PSG, u kojoj je na otvaranju remizirao s Salborgom. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
7: Optika Anda donosi čak 40% popusta na sve sunčane naočale i 50% na sve dioptrijske okvire do 15. rujna. Tvoja Anda.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik mjeri 31, Makarska 30, Šibenik i Split 29, Zadar 26, Slavonski Brod 22, Osijek i Gospić 20, Bjelovar, Rijeka i Sisak 19, Karlovac i Zagreb 17, u Varaždinu je 16, Krapina je na 15. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Na zapadu zemlje lokalno obilna oborina, a na sjevernom Jadranu može biti i nevremena. U Dalmaciji promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a ponajprije na sjevernom dijelu može biti pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu uz obalu ponegdje i bura. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, u Dalmaciji između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: zašto. Predsobljene po plus 135 eura, kuhinja Meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol Best 97 eura, garnitura Mini Ring 779 eura, regal Bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market.

Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me prepoznati.

Koliko će to trajati? Može li se umrijeti? Hoću li se poslije kajati? Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku.

0: Radio Orachovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Izgrađeno autobusno stajalište u Donjoj Pištani napokon je stavljeno u funkciju, čime je riješen problem sa kojim su se posljednje vrijeme susretali autobus koji prevozi djecu u školu, ali i njihovi roditelji. Nakon intervencije grada Orahovica i poduzetih aktivnosti, kako bi se osigurali odgovarajući uvjeti, sada je omogućeno nesmetano i sigurnije okretanje autobusa koji svakodnevno prevozi učenike. Riječ je o problemu koji je bilo potrebno riješiti prvenstveno zbog sigurnosti djece, ali i kako bi se roditeljima i vozačima olakšala svakodnevna organizacija prijevoza.
0: Općina Zdenci.
1: Općina Zdenci tijekom rujna nizom događanja obilježit će dan općine. Program se nastavlja 12. rujna u 8 sati igrama branitelja u organizaciji Udruge branitelja općine Zdenci. U petak 18. rujna od 20 sati održat će se kirvajska zabava u organizaciji DVD-a Zdenci. U nedjelju 20. rujna od 9 sati na rasporedu je gađanje glinenih golubova u organizaciji Lovačke udruge Šljuka Zdenci, dok će od 16 sati i 30 minuta biti odigrana prvenstvena nogometna utakmica između NK Sloge Zdenci i No Limit Twina iz Virovitice. Program se nastavlja 22. rujna sportskim susretima umirovljenika, a središnji dio obilježavanja bit će svečana sjednica općinskog vijeća 25. rujna u 15 sati. Dan kasnije, 26. rujna u 18 sati, održat će se zdenački susreti u organizaciji Kuda Zdenac iz Zdenaca. U nedjelju 27. rujna na programu su ribički kup od 6 sati i 30 minuta te dječje sportske igre od 15 sati. Obilježavanja dana općine Zdenci završava 29. rujna prijemom policije u 10 sati te svetom misom u 11 sati.
0: Dnevnik.
1: U Virovitičko-podravskoj županiji započela je provedba treće godine projekta IN-IN, integracija i inkluzija faza 7. Početkom nove školske godine ukupno 58 pomoćnika u nastavi potpisalo je ugovore o radu. Riječ je o projektu koji se provodi u okviru instrumenta osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjoškolsko odgojno-obrazovnim ustanovama. Faza 7. financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. do 2027. Ukupna vrijednost trogodišnjeg projekta iznosi 1.604.592 eura, od čega je 1.520.000 eura osigurano iz sredstava Europske unije. U školskoj godini 2026. i 2027. u projekt je

0: Ministarstvo unutarnjih poslova raspisalo je natječaj za nabavu 40 novih fiksnih radara i 120 kućišta. Ukupne procijenjene vrijednosti 2,725 milijuna eura bez PDV-a. Novi radari moći će nadzirati najmanje 3 prometne trake istodobno, mjeriti brzinu vozila u oba smjera te bilježiti nepropisna pretjecanja preko pune crte. Radit će danju i noću kao i uvjetima smanjene vidljivosti te očitavati registracijske oznake vozila iz Hrvatske, država članica Europske unije, a i niza drugih zemalja. Kućišta će biti postavljena na više lokacija nego što će biti samih radara, pa će se uređaji prema potrebi premještati. Lokacije će odrediti MUP i neće biti javno dostupne. Rok za dostavu ponuda je 9. listopad, a okvirni sporazum predviđen je na 2 godine.
1: Općina Čačinci.
0: U Čačincima će idućeg tjedna biti održan bubljak zimske odjeće u organizaciji udruge Jaglac u sklopu projekta Prostor mogućnosti. Bubljak će se održati u četvrtak 17. rujna od 17 do 19 sati ispred prostora udruge umirovljenika u Čačincima. Posjetitelje će ondje čekati jakne, kaputi, puloveri, veste i dukserice za djecu i odrasle. A sva će odjeća biti besplatna. Oni koji žele moći će ostaviti dobrovoljnu donaciju. Građani koji žele darovati zimsku odjeću mogu je donijeti u prostor udruge umirovljenika u srijedu 16. rujna od 8 do 11 sati te u četvrtak 17. rujna od 16 do 17 sati. Iz udruge Jaglas pozivaju građane da odjeću koju više ne nose daruju i tako joj omoguće novi dom.
1: Dnevnik.
0: 10. rujna obilježava se Svjetski dan prevencije suicida, čiji je cilj podizanje svijesti o suicidu kao važnom javno-zdravstvenom problemu te poticanje aktivnosti koje mogu pomoći u njegovoj prevenciji. Ovogodišnja poruka glasi: mijenjajmo narativ o suicidu, započnimo razgovor, a naglasak je na otvorenom razgovoru, smanjenju stigme i stvaranju okruženja u kojem osoba koja prolazi kroz teško razdoblje može potražiti pomoć. Iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije ističu kako suicid najčešće nije posljedica samo jednog događaja ili okolnosti, već na rizik mogu utjecati različiti psihološki, zdravstveni i socijalni čimbenici. Posebno upozoravaju da razgovor o suicidu ne povećava rizik od suicidalnog ponašanja. Naprotiv, otvoren i empatičan razgovor može biti prvi korak prema pomoći. Važno je osobu saslušati bez osuđivanja, ohrabriti je da potraži stručnu pomoć, te u slučaju neposredne opasnosti odmah kontaktirati hitne službe.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra promjenjivo, u unutrašnjosti često i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima sa grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega lokalno izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugo, na sjevernom dijelu uz obalu i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, na Jadranu između 19 i 24, na jugu ponegdje i viša. Najviša dnevna od 19 do 24, na moru između 24 i 29 stupnja Celzijeva.
1: Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire. U ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
5: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Predsoblje Nepo Plus 135 eura, kuhinja Meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol Best 97 eura, garnitura Mini Ring 779 eura, Regal Bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je Naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Izgrađeno autobusno stajalište u Donjoj Pištani napokon je stavljeno u funkciju, čime je riješen problem sa kojim su se posljednje vrijeme susretali autobus koji prevozi djecu u školu, ali i njihovi roditelji. Nakon intervencije grada Orahovice i poduzetih aktivnosti, kako bi se osigurali odgovarajući uvjeti, sada je omogućeno nesmetano i sigurnije okretanje autobusa koji svakodnevno prevozi učenike. Riječ je o problemu koji je bilo potrebno riješiti prvenstveno zbog sigurnosti djece, ali i kako bi se roditeljima i vozačima olakšala svakodnevna organizacija prijevoza. U Virovitičko-podravskoj županiji započela je provedba treće godine projekta IN-IN, integracija i inkluzija faza sedma. Početkom nove školske godine ukupno 58 pomoćnika u nastavi potpisalo je ugovore o radu. Riječ je o projektu koji se provodi u okviru instrumenta osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjoškolsko odgojno-obrazovnim ustanovama. Faza sedma, financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. do 2027. Ukupna vrijednost trogodišnjeg projekta iznosi 1.604.592 eura, od čega je 1.520.000 eura osigurano iz sredstava Europske unije. U školskoj godini 2026. i 2027. u projekt je uključeno 16 škola partnera, 12 osnovnih i 4 srednje škole. Sredstvima Europske unije financirano je 44 pomoćnika u nastavi, dok je za dodatnih 14 pomoćnika sredstva osigurala Virovitičko-podravska županija iz vlastitog proračuna. Za njih je izdvojeno 188.000 eura. Nastavkom projekta učenicima s teškoćama u razvoju osigurava se potrebna podrška u svakodnevnom sudjelovanju u nastavnom procesu, čime se pridonosi njihovoj većoj uključenosti u obrazovanje, ravnopravnosti i stvaranju poticajnijeg školskog okruženja. U Čačincima će idućeg tjedna biti održan bubljak zimske odjeće u organizaciji udruge Jaglac u sklopu projekta Prostor mogućnosti. Bubljak će se održati u četvrtak 17. rujna od 17 do 19 sati ispred prostora udruge umirovljenika u Čačincima. Posjetitelje će ondje čekati jakne, kaputi, puloveri, veste i dukserice za djecu i odrasle. A sva će odjeća biti besplatna. Oni koji žele moći će ostaviti dobrovoljnu donaciju. Građani koji žele darovati zimsku odjeću mogu je donijeti u prostor

0: dijelu uz obalu i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, na Jadranu između 19 i 24, na jugu ponegdje i viša. Najviša dnevna od 19 do 24, na moru između 24 i 29 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Izgrađeno autobusno stajalište u Donjoj Pištani napokon je stavljeno u funkciju, čime je riješen problem sa kojim su se posljednje vrijeme susretali autobus koji prevozi djecu u školu, ali i njihovi roditelji. Nakon intervencije grada Orahovice i poduzetih aktivnosti kako bi se osigurali odgovarajući uvjeti, sada je omogućeno nesmetano i sigurnije okretanje autobusa koji svakodnevno prevozi učenike. Riječ je o problemu koji je bilo potrebno riješiti prvenstveno zbog sigurnosti djece, ali i kako bi se roditeljima i vozačima olakšala svakodnevna organizacija prijevoza. U Virovitičko-podravskoj županiji započela je provedba treće godine projekta IN-IN, integracija i inkluzija faza sedma. Početkom nove školske godine ukupno 58 pomoćnika u nastavi potpisalo je ugovore o radu. Riječ je o projektu koji se provodi u okviru instrumenta osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjoškolsko odgojno-obrazovnim ustanovama. Faza sedma, financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. Ukupna vrijednost trogodišnjeg projekta iznosi 1.604.592 eura, od čega je 1.520.000 eura osigurano iz sredstava Europske unije. U školskoj godini 2026. i 2027. u projekt je uključeno 16 škola partnera, 12 osnovnih i 4 srednje škole. Sredstvima Europske unije financirano je 44 pomoćnika u nastavi, dok je za dodatnih 14 pomoćnika sredstva osigurala Virovitičko-podravska županija iz vlastitog proračuna. Za njih je izdvojeno 188.000 eura. Nastavkom projekta učenicima s teškoćama u razvoju osigurava se potrebna podrška u svakodnevnom sudjelovanju u nastavnom procesu, čime se pridonosi njihovoj većoj uključenosti u obrazovanje, ravnopravnosti i stvaranju poticajnijeg školskog okruženja. U Čačincima će idućeg tjedna biti održan bubljak zimske odjeće u organizaciji udruge Jaglac u sklopu projekta Prostor mogućnosti. Bubljak će se održati u četvrtak 17. rujna od 17 do 19 sati ispred prostora udruge umirovljenika u Čačincima. Posjetitelje će ondje čekati jakne, kaputi, puloveri, veste i dukserice za djecu i odrasle. A sva će odjeća biti besplatna. Oni koji žele moći će ostaviti dobrovoljnu donaciju. Građani koji žele darovati zimsku odjeću mogu je donijeti u prostor udruge umirovljenika u srijedu 16. rujna od 8 do 11 sati te u četvrtak 17. rujna od 16 do 17 sati. Iz udruge Jaglas pozivaju građane da odjeću koju više ne nose daruju i tako joj omoguće novi dom. Vrijeme sutra. Promjenjivo. U unutrašnjosti često i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Osobito na Jadranu i uz njega lokalno izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugo. Na sjevernom dijelu uz obalu i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 17. Na Jadranu između 19 i 24. Na jugu ponegdje i viša. Najviša dnevna od 19 do 24, na moru između 24 i 29 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Predsoblje Nepo Plus 135 eura, kuhinja Meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol Best 97 eura, garnitura Mini Ring 779 eura, Regal Bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
0: Ding, ding.
3: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem: vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Izgrađeno autobusno stajalište u Donjoj Pištani napokon je stavljeno u funkciju, čime je riješen problem sa kojim su se posljednje vrijeme susretali autobus koji prevozi djecu u školu, ali i njihovi roditelji. Nakon intervencije grada Orahovica i poduzetih aktivnosti, kako bi se osigurali odgovarajući uvjeti, sada je omogućeno nesmetano i sigurnije okretanje autobusa koji svakodnevno prevozi učenike. Riječ je o problemu koji je bilo potrebno riješiti prvenstveno zbog sigurnosti djece, ali i kako bi se roditeljima i vozačima olakšala svakodnevna organizacija prijevoza.
0: Općina Zdenci.
1: Općina Zdenci tijekom rujna nizom događanja obilježit će dan općine. Program se nastavlja 12. rujna u 8 sati igrama branitelja u organizaciji Udruge branitelja općine Zdenci. U petak 18. rujna od 20 sati održat će se kirvajska zabava u organizaciji DVD-a Zdenci. U nedjelju 20. rujna od 9 sati na rasporedu je gađanje glinenih golubova u organizaciji Lovačke udruge Šljuka Zdenci, dok će od 16 sati i 30 minuta biti odigrana prvenstvena nogometna utakmica između NK Sloge Zdenci i No Limit Twina iz Virovitice. Program se nastavlja 22. rujna sportskim susretima umirovljenika, a središnji dio obilježavanja bit će svečana sjednica općinskog vijeća 25. rujna u 15 sati. Dan kasnije, 26. rujna u 18 sati, održat će se zdenački susreti u organizaciji Kuda Zdenac iz Zdenaca. U nedjelju 27. rujna na programu su ribički kup od 6 sati i 30 minuta te dječje sportske igre od 15 sati. Obilježavanja dana općine Zdenci završava 29. rujna prijemom policije u 10 sati te svetom misom u 11 sati.
0: Dnevnik.
1: U Virovitičko-podravskoj županiji započela je provedba treće godine projekta IN-IN, integracija i inkluzija faza 7. Početkom nove školske godine ukupno 58 pomoćnika u nastavi potpisalo je ugovore o radu. Riječ je o projektu koji se provodi u okviru instrumenta osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjoškolsko-odgojno-obrazovnim ustanovama. Faza 7. Financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. do 2027. Ukupna vrijednost trogodišnjeg projekta iznosi 1.604.592 eura, od čega je 1.520.000 eura osigurano iz sredstava Europske unije. U školskoj godini 2026. i 2027. u projekt je uključeno 16 škola partnera, 12 osnovnih i 4 srednje škole. Sredstvima Europske unije financirano je 44 pomoćnika u nastavi, dok je za dodatnih 14 pomoćnika sredstva osigurala Virovitičko-podravska županija iz vlastitog proračuna. Za njih je izdvojeno 188.000 eura. Nastavkom projekta učenicima s teškoćama u razvoju osigurava se potrebna podrška u svakodnevnom sudjelovanju u nastavnom procesu, čime se pridonosi njihovoj većoj uključenosti u obrazovanje, ravnopravnosti i stvaranju poticajnijeg školskog okruženja.
0: Dnevnik.
1: Ministarstvo unutarnjih poslova raspisalo je natječaj za nabavu 40 novih fiksnih radara i 120 kućišta. Ukupne procijenjene vrijednosti 2,725 milijuna eura bez PDV-a. Novi radari moći će nadzirati najmanje 3 prometne trake istodobno, mjeriti brzinu vozila u oba smjera te bilježiti nepropisna pretjecanja preko pune crte. Radit će danju i noću kao i uvjetima smanjene vidljivosti, te očitavati registracijske oznake vozila iz Hrvatske, država članica Europske unije, a i niza drugih zemalja. Kućišta će biti postavljena na više lokacija nego što će biti samih radara, pa će se uređaji prema potrebi premještati. Lokacija

0: i dobrovoljnu donaciju. Građani koji žele darovati zimsku odjeću mogu je donijeti u prostor Udruge umirovljenika u srijedu 16. rujna od 8 do 11 sati, te u četvrtak 17. rujna od 16 do 17 sati. Iz Udruge Jaglas pozivaju građane da odjeću koju više ne nose daruju i tako joj omoguće novi dom. Dnevnik. 10. rujna obilježava se Svjetski dan prevencije suicida, čiji je cilj podizanje svijesti o suicidu kao važnom javno-zdravstvenom problemu te poticanje aktivnosti koje mogu pomoći u njegovoj prevenciji. Ovogodišnja poruka glasi: mijenjajmo narativ o suicidu, započnimo razgovor, a naglasak je na otvorenom razgovoru, smanjenju stigme i stvaranju okruženja u kojem osoba koja prolazi kroz teško razdoblje može potražiti pomoć. Iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije ističu kako suicid najčešće nije posljedica samo jednog događaja ili okolnosti, već na rizik mogu utjecati različiti psihološki, zdravstveni i socijalni čimbenici. Posebno upozoravaju da razgovor o suicidu ne povećava rizik od suicidalnog ponašanja. Naprotiv, otvoren i empatičan razgovor može biti prvi korak prema pomoći. Važno je osobu saslušati bez osuđivanja, ohrabriti je da potraži stručnu pomoć, te u slučaju neposredne opasnosti odmah kontaktirati hitne službe.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra promjenjivo, u unutrašnjosti često i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima sa grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega lokalno izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugo, na sjevernom dijelu uz obalu i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, na Jadranu između 19 i 24, na jugu ponegdje i viša. Najviša dnevna od 19 do 24, na moru između 24 i 29 stupnja Celzijeva.
1: Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Izgrađeno autobusno stajalište u Donjoj Pištani napokon je stavljeno u funkciju, čime je riješen problem sa kojim su se posljednje vrijeme susretali autobus koji prevozi djecu u školu, ali i njihovi roditelji. Nakon intervencije grada Orahovice i poduzetih aktivnosti, kako bi se osigurali odgovarajući uvjeti, sada je omogućeno nesmetano i sigurnije okretanje autobusa koji svakodnevno prevozi učenike. Riječ je o problemu koji je bilo potrebno riješiti prvenstveno zbog sigurnosti djece, ali i kako bi se roditeljima i vozačima olakšala svakodnevna organizacija prijevoza. U Virovitičko-podravskoj županiji započela je provedba treće godine projekta IN-IN, integracija i inkluzija faza sedma. Početkom nove školske godine ukupno 58 pomoćnika u nastavi potpisalo je ugovore o radu. Riječ je o projektu koji se provodi u okviru instrumenta osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjoškolsko odgojno-obrazovnim ustanovama. Faza sedma, financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. Ukupna vrijednost trogodišnjeg projekta iznosi 1.604.592 eura, od čega je 1.520.000 eura osigurano iz sredstava Europske unije. U školskoj godini 2026-2027 u projekt je uključeno 16 škola partnera, 12 osnovnih i 4 srednje škole. Sredstvima Europske unije financirano je 44 pomoćnika u nastavi, dok je za dodatnih 14 pomoćnika sredstva osigurala Virovitičko-podravska županija iz vlastitog proračuna. Za njih je izdvojeno 188 tisuća eura. Nastavkom projekta učenicima s teškoćama u razvoju osigurava se potrebna podrška u svakodnevnom sudjelovanju u nastavnom procesu, čime se pridonosi njihovoj većoj uključenosti u obrazovanje, ravnopravnosti i stvaranju poticajnijeg školskog okruženja. U Čačincima će idućeg tjedna biti održan bubljak zimske odjeće u organizaciji udruge Jaglac u sklopu projekta Prostor mogućnosti. Bubljak će se održati u četvrtak 17. rujna od 17 do 19 sati ispred prostora udruge umirovljenika u Čačincima. Posjetitelje će ondje čekati jakne, kaputi, puloveri, veste i dukserice za djecu i odrasle. A sva će odjeća biti besplatna. Oni koji žele moći će ostaviti dobrovoljnu donaciju. Građani koji žele darovati zimsku odjeću mogu je donijeti u prostor udruge umirovljenika u srijedu 16. rujna od 8 do 11 sati te u četvrtak 17. rujna od 16 do 17 sati. Iz udruge Jaglas pozivaju građane da odjeću koju više ne nose daruju i tako joj omoguće novi dom. Vrijeme sutra. Promjenjivo. U unutrašnjosti često i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Osobito na Jadranu i uz njega lokalno izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugo. Na sjevernom dijelu uz obalu i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 17. Na Jadranu između 19 i 24. Na jugu ponegdje i viša. Najviša dnevna od 19 do 24, na moru između 24 i 29 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.